زمین شب تو صبح صبح تو شب کلمات صادر کنم که تاک تاپ شب به قد با قد به شب یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما زیاد بگیرت من و سر خه سر خه

همون خونی افغان به رد به فرص انسانیه اینجا مجرد دادیم شما میتونیدیم بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف

0: نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین بری لاشی تو
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is still unwritten.